tyrimą ir paaiškėja, kad čia yra įsikišusios vyriausybinės slaptosios tarnybos, kurios užsiema nelabai legaliais ir etiškais eksperimentais. Šį įtemptą serialą galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video. Radio

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti, o jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytoja iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda darytis labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Ne kartą esame girdėję, kad šiais laikais vienatvė yra pasiekusi epideminį lygį ir nepaisant to, kad pačių įvairiausių kanalų ir platformų bendrauti mes turime daugybę, vienišų žmonių nemažėja, o daugėja. Nepaslaptis, kad daugelis pažinčių ir bendravimų ieško internete ir ten mūsų laukia tam tikri pavojai. Žmonėms, kurių niekada nematei gyvai, yra patikimos savos paslaptis ir duomenys ir tikrai atsiranda tokių, kurie visu tuo pabandys pasinaudoti. Apple TV seriale Maximum Pleasure Guarantee įsiskyrusi žurnalistė užmezga internetinį romaną su simpatišku jaunu vyruku. Reikia pastebėti, kad to vyruko paslaugos yra mokamos, bet tai pagrindiniai veikėjai netrodo didelė problema ir su internetiniu Romeo ji praleidžia nemažai laiko. Vienos sesijos metu moteris pamato, kaip šis bičas yra užpuolamas ir po šio incidento jis jos pradeda prašyti daugia tūkstantinės finansinės pagalbos. Iš pradžių maloniai maldaudamas, o po to jau šantažuodamas. Moteriai užtenka tvirtybės pasakyti ne, bet po to prasideda labai rimti įvykiai ir pagrindiniai veikėjai jau ir ginklą tenka įsigyti. Ar ji jį panaudos ir kaip čia viskas pasisuks, galite sužinoti platformoje Apple TV.
0: Latino ritmu.

siempre. Aroma Baby, mi amor. ¡Mua! ¡Adiós, fiesta!

0: Radio Fiesta.
1: Mami, lo que hacemos los dos, nadie lo sabe.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nusistovėjus karštiems orams, sveikatos specialistai ragina gyventojus atsakingai vertinti karščio keliamą riziką. Nors daugelį karštas oras asocijuojasi su vasaros malonumais, organizmui jis tampa rimtu išbandymu, galinčiu sukelti pavojingų sveikatos sutrikimų. Kai oro temperatūra viršija 30 laipsnių, organizmui tenka papildomas krūvis, siekiant palaikyti normalią kūno temperatūrą. Karštomis dienomis dažniau netenkama skysčių ir mineralinių medžiagų, todėl gali pasireikšti silpnumas, galvos svaigimas, nuovargis ar kiti negalavimai. Žmonėms sergantiems lėtinėmis ligomis tokios sąlygos gali tapti rimtu sveikatos iššūkiu. Didžiausia rizika kyla žmonėms sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Karštis veikia visą organizmą, didėja dehidratacijos rizika, širdis ir kraujagyslės patiria didesnį krūvį. Gali sutrikti organizmo gebėjimas reguliuoti temperatūrą. Karštomis dienomis organizmas stengiasi atvėsti, todėl plečiasi kraujagyslės, mažėja kraujospūdis, didėja širdies apkrova, dėl to žmonėms sergantiems širdies nepakankamumu, išeminė širdies liga, arterinė hipertenzija ar turintiems širdies ritmo sutrikimų gali paūmėti sveikatos problemos. Karštis ypač pavojingas vyresnio amžiaus žmonėms ir mažiems vaikams. Senstant, organizmas prasčiau reguliuoja temperatūrą, silpniau jaučiamas troškulys, todėl senjorai dažnai susiduria su dehidratacija ir perkaitimu. Tuo tarpu kūdikių ir mažų vaikų termoreguliacijos sistema dar nėra visiškai susiformavusi, todėl jie perkaista gerokai greičiau nei suaugusieji. Didesnė rizika taip pat kyla besilaukiančiams moterims, laukia dirbantiems žmonėms ir tiems, kurie aktyviai sportuoja karštomis dienomis.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Гиванимас тай швенте.
1: Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos pristato 2026 metų programą, kurios ašinė tema teatras yra pabėgimas. Tyrinės teatro galimybė bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Gyvename metu, kai karai, melagienos, sąmokslo teorijos ir nuolatinis blogų naujienų srautas jau tapo kasdienybė. Kai realybė darosi apokaliptiškai nepakeliama, daugelis gelbėjasi menu. Teatras ypatingas tuo, kad jį patiriame kolektyviai. Kartu ieškome bendraminčių ir pasaulio, į kuriuos galime pabėgti valandai kitai ir grįžti galbūt truputį kitokie, sako festivalio organizatoriai. Festivalis savo 2025-27 metų meninėje vizijoje nagrinėja tai, kaip šiandieninis teatras atspindi pasaulio pabaigos nuojautas. Ar nuo jų gina kaip ginklas, ar leidžia pabėgti į meninius pasaulius. Tad šių metų tema kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių, kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Apokaliptinių nuojautų vedimi atsisukome į šio žodžio etimologiją, o jį mus nuvedė į Graikiją. Senąja graikų kalba žodis apokalipsis reiškia ne pasaulio pabaigą, o atskleidimą, uždangos nuėmimą. Tad šiemet bendradarbiaudamas su viena didžiausių scenos meno organizacijų, Onassis Stegi, festivalis užsienio programoje pristatys 3 ryškius spektaklius iš Graikijos. Šie kūriniai skirtingais rakursais tyrinės, kaip pasaulio pabaigos nuojautos ir bandymai nuo jų pabėgti, atsispindi šio laikiniame Graikijos teatre. Festivalio metu taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma. Rugsėjo 23-27 dienomis jis suburs užsienio festivalių, teatrų ir scenos menų organizacijų atstovus, susipažinti su aktualiausiais Lietuvos kūrėjų darbais bei užmėgsti naujus tarptautinius bendradarbiavimus. 5 dienų programoje numatyti spektakliai, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.
0: Radio Fiesta. Latino

0: Reklama. LNK pristato. Rimti reikalai.
1: Pribaigti? Pribaigti, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.

0: kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Man tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija. Langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ir vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlės pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto not mokslininkų geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
3: Ir dabar todas. Sion Arroyo.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com. Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei, elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. ESO dabar skelbia, kad elektrą visi gyventojai turės iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėta šiandieną. Pažymima, esą vietomis elektros tinklo atkurti šiuo metu visai neįmanoma. Taip pat žadama ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai į Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 97 atvykėlius. Rusijos armija šiąnakt dronai smogė Kyjivui, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Bepiločiai be kita ko pataikė į 12 aukštų daugiabutį. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas šią savaitę per vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidento Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino, skelbė portalas Axios remdamasi šaltiniais. Leidinio teigimu tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Kiek anksčiau amerikiečių žiniasklaida skelbė, esą Ratklifas per šį vizitą paragino Maskvą nepulti NATO šalių. Šiandien, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, galima nemokamai lankytis įvairiose šalies muziejuose. Tarp tokių sostinėje esantis Gedimino pilies bokštas, valdovų rūmai, Kaune esantis 9-asis fortas ar istorinė prezidentūra. Klaipėdoje kviečia jūrų muziejus, Palangoje Gintaro. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia 3 rungtynės. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, Gargždų banga Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. O tūkstančiai bėgikų renkasi Dzūkijos sostinėje. Ten šiandien rengiamas tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Rengiamas ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras įdienojų šils nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 14-15, tik prie jūros 17. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Tėti, aš jau mokykla.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
7: Radio fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Po audros Lietuvoje praėjus savaitį, elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. ESO dabar skelbia, kad elektrą visi gyventojai turės iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėta šiandieną. Pažymima, esą vietomis elektros tinklo atkurti šiuo metu visai neįmanoma. Taip pat žadama ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepale padaugėjo iki 734, dar 2,5 tūkstančio žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip skelbiama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teikimu nelaimė sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Islandijos gyventojai linkė nepritarti siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo iš ankstiniai referendumo rezultatai. Visgi jie itin trapūs, nes nepritarinčiųjų kol kas yra 50,9%, tad net ir vienos apylinkės balsai gali būti lemiami. Naujam sezonui besiruošintis Kauno Žalgirio krepšininkai pergalingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą. Namuose 97-85 įveikė Roko Kondratavičiaus treniruojama Rygos Zeli. Žaliai baltus marškinėlius jau vilkėjo ir Jonas Valančiūnas. Jis pelnė 20 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Trečiadienį žalgiriečių laukia kontrolinės rungtynės su Utenos Juventus. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė penktadienį patyrusi triuškinamą pralaimėjimą Turkijai, rytoj bandys atsitiesti prieš Bosniją ir Hercegoviną. Rungtynės vyks Vilniuje 7:30 vakaro. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių.
2: What do you need?

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per L.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
3: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
2: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
3: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
2: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
4: Latino ritmai.

0: Radijo Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada elektros tiekimą visiškai atkurti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu to padaryti yra neįmanoma. Rusijos armija praėjusią naktį dronais atakavo Kyjivą, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Bepiločiai be kitako pataikė į 12 aukštų daugiabutį. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį dronas sukėlė gaisrą Leningrado srities naftos perdirbimo gamykloje. Apie sprogimą pranešta ir iš Briansko. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Radcliffe'as šią savaitę per vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidento Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio bei diktatoriaus Putino, skelbė portalas Axios remdamasis šaltiniais. Leidinio teigimu tai buvo pirmas kartas, kai Radcliffe'as asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Kiek anksčiau amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad Radcliffe'as per šį vizitą paragino Maskvą nepulti NATO šalių. Šveicarijoje Arau mieste per reivo vakarėlį paryčiais nušautas vienas žmogus, dar 5 sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Pasak vietos policijos šiuo metu vyksta vis dar nežinomų nusikaltėlių paieška. Žiniasklaidos duomenimis vakarėlyje galėjo būti 2000 žmonių. Šiandien, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, galima nemokamai lankytis įvairiuose šalies muziejuose. Tarp tokių sostinėje esantis Gedimino pilies bokštas ir valdovų rūmai, Kaune esantis 9-asis fortas ar istorinė prezidentūra. Klaipėdoje kviečia jūrų muziejus, Palangoje Gintaro. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 3 rungtynės. 17 val. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, be 15:07 Gargžduose susitiks vietos Banga ir Kauno Žalgiris, o 19 val. Panevėžys namuose žais prieš Vilniaus Žalgirį. Rytoj Telšių Džiugas priims Kauno rajono Hegelman. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 20-25 laipsnių.
0: Radijo Fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: This is the big one.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Radio Fiesta. Latino

Iba. Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Radio Fiesta.
3: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 97 atvykėlius. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepale padaugėjo iki 734. Dar pustrečio tūkstančio žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip skelbiama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teikimu nelaimę sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju pavyktoms teritorijoms gręsia epidemijų pavojus. Islandijos gyventojai linkė nepritarti siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo iš ankstiniai referendumo rezultatai. Visgi jie itin trapūs, nes nepritarinčiųjų kol kas yra 50,9%, tad net ir vienos apylinkės balsai gali būti lemiami. Artėjant rugsėjo pirmąjį, policija ruošiasi specialiems reidams keliuose. Pirmąją rudens savaitę didžiausia dėmesį žadama skirti eismo saugumui šalia mokyklų ir darželių. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar vairuotami nesinaudoja telefonais ir neužsiima kita pašalinė veikla. Tėvams be kitako primenama, kad atvežus vaiką į mokyklą ar darželį, svarbu neblokuoti eismo šalia ugdymo įstaigos. Vaikas iš automobilio turi išlipti tik pro dešinės pusės duris, tiesiant šalia gatvio, o ne įvažiuojamąją kelio dalį. Taip pat rugsėjai vyks vairuotojų blaivumo patikros, dėmesio sulauks ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, penktadienį patyrusi triuškinamą pralaimėjimą Turkijai, rytoj bandys atsitiesti prieš Bosniją ir Hercegoviną. Rungtynės vyks pusės 7 vakaro Vilniuje. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25, pietiniuose rajonuose iki 27 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

video nomás. On the sky. Y. Sale, metí mal al dembowcito.

0: ЛНК пристato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Фіеста.
1: Трілька валанду етерія радіє селтіжінь осе шевеліне жельбіде. Šįryt Marijampolėje ir aplink pasirodė oro balionai daliai gyventojų sukėlė paniką. Policija sulaukė nerimaujančių žmonių skambučių, rašo Delfi. Visgi nacionalinis krizių valdymo centras ramina. Danguje šiandien galima išvysti ne kontrabandinius, o juos panašius sportinius oro balionus. Vyksta tarptautinės varžybos. Jos prasidėjo Vokietijoje, balionai jau įvykė Lenkijos teritoriją, o šiandien pasiekė Lietuvą. Po audros šalyje praėjus savaitį elektros vis dar neturi daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada elektros tiekimą visiškai atkurti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu to padaryti yra neįmanoma. Islandijos gyventojai nepalaiko siūlymo atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo beveik galutiniai referendumo rezultatai. Likus suskaičiuoti nedidelę dalį balsų vienoje iš 6 šalies apygardų, matyti, kad prieš balsavo 52,5%, už 47,5%. Skaičiuojama, kad proeuropietiška ir euroskeptiška stovykla skiria maždaug 9,5 tūkstančio balsų. Mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo 1-ąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos, laisvas pusdienis priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems teisės į vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo 1-ąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Nuo kitų metų mamadienį ir tėvadienį bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tad visiems priklausys visas laisvadienis. Atskiros pusės dienos garantijos nebeliks. Prieš metus Europos krepšinio čempionate sunkia trauma patyręs Rokas Jokubaitis vėl žengė į aikštę. Lietuvio atstovaujama Müncheno Bayern draugiškose rungtynėse 91-86 įveikė Ulmo Ratio Farm. Jokubaičio statistikos klubas nepateikė. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25, pietiniuose rajonuose iki 27 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: tiene la linda completita, tú gustas.
1: Reclama.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Islandijos gyventojai nepritarė siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo galutiniai referendumo rezultatai. Prieš balsavo 52,8%, už 47,2% dalyvavusiųjų. Politologų teikimu, tai itin skaudus smūgis Briuseliui, siekusiam į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Žuvusiųjų per vakarykštę Rusijos ataką šaudmenų sandėliui netoli Kyjivo padaugėjo iki 38. Dar 20 žmonių sužeista, o 4 laikomi dingusiais, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pažymima, kad teritorija smarkiai užteršta. Tai antras kartas per mažiau nei 2 mėnesius, kai Rusija taikosi į šį šaudmenų sandėlį. Pareigūnai jau reiškia pasipiktinimą dėl to, kad ginkluotė vis dar laikoma taip arti gyvenamųjų rajonų. Saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįš ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Dėl to išauks spūstis, gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrūs ir atidūs, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma, bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą arba važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 3 rungtynės. 17 valandą turnyro outsideriai Šiauliai priims kol kas lyderiaujančią Marijampolės Sūduvą. Be 15:07 Gargžduose susitiks turnyro lentelės kaimynai, 4 vietą užimanti Banga ir 3 pozicijoje esantis Kauno Žalgiris. O 19 valandą prieš paskutinę vietą užimantis Panevėžys priims 6 vietoje įsitaisiusi Vilniaus Žalgirį. Rytoj dar susitiks Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei, elektros vis dar neturi beveik 15 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada visus sutrikimus pašalinti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu elektros tinklo atkurti neįmanoma. Tokiose vietovėse veikia daugiau nei 300 generatorių. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. ESO taip pat žada ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Rusija į Ukrainą šį mėnesį jau paleido 2,5 tūkstančio reaktyvinių dronų šahet, tai tūkstančių daugiau nei Liepą, skelbė šalies prezidentūros atstovai. Pasak jų, okupantai leidžia bepiločius beveik tiesiai iš gamyklos. Kartu pranešama, kad Ukrainos įmonės pradėjo gauti anoniminius laiškus, tariamai siųstų šahet savininkų, kuriuose įmonėms siūloma susimokėti, kad jos netaptų dronų taikiniu. Islandijos gyventojai nepritarė siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo galutiniai referendumo rezultatai. Prieš balsavo 52,8%, už 47,2% dalyvavusiųjų. Politologų teikimu tai itin skaudus smūgis Briuseliui, siekusiam į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Ukmergėje pradėjo kursuoti 10 naujų elektrinių autobusų. Jie nuo rugsėjo keleivius mieste veš nemokamai. Pasak mero Dariaus Varno, taip siekiama mažinti gyventojų socialinę atskirtį. Skaičiuojama, kad tai savivaldybei kainuos maždaug 200 tūkstančių eurų per metus. Pasaulio čempionato atranką tęsinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dar vienam išbandymui. Rytoj Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Priminsiu, penktadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai net 66-94 nusileido Turkijai ir dar labiau sumažino galimybės patekti į planetos pirmenybės. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Radio Fiesta.

0: Online Ka.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
0: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
2: Latino ritmo radio fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Gyvenime taip kartais nutinka, kad žmogus savo sugebėjimus ir kompetencijas gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek ir nusikalstamai veiklai. Kompiuterio specialistas gali būti geras programuotojas ir internetinis sukčius. Geras mechanikas gali išeiti ir į naktinę pamainą, vogti automobilius ar jų dalis. Fortepijonų derintojas atrodo labai nekalta profesija, bet kuomet turi ypač gerą ir jautrią klausą, gali susigundyti ir kokį seifą atidaryti. Būtent taip tinka filme Tuner. Pagrindinis jo veikėjas turi hiperakuziją, taip yra vadinamas jautrumas garsams. Jis visuomet vaikšto su ausų kištukais, dažnai ant jų ir ausinės užsideda. Nes, tarkim, koks dulkių siurblys ar garsiai lojantis šuo jam gali sukelti nemažai problemų. Tačiau šis sutrikimas jam yra labai naudingas jo profesinėje veikloje, jis puikiai derina fortepijonus. Viename prabangiame name jis susipažįsta su vyrukais, kurie įrenginėja apsaugos sistemas ir tuo pačiu turi nemažai užklasinės naktinės veiklos. Kadangi jaunuoliui dabar ir čia reikia nemenkos grinųjų sumos, jis sutinka imtis papildomo darbo ir įsivelia į labai tamsius reikalus, iš kurių išsikapanoti jam sunkiai sekasi. Šį ganėtinai originalų filmą verta pažiūrėti ir dėl to, kad čia nedidelį vaidmenį sukūrė tikra legenda – aktorius Dustinas Hoffmanas, kuris jau artėja prie 90-ojo savo jubiliejaus, bet dar kartais pavaidina. Ir tai jam labai gerai sekasi.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Remix.
1: Reklama.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
5: Latino ritmo.
1: Radio fiesta.

0: ланька пристato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: места. Радио Фиеста. Гиванимас. Тай швенте.
1: Rugsėjo 23-27 dienomis Vilniuje Tarptautinio teatro festivalio Sirenos metu vyksianti antroji Lietuvos scenos meno platforma kvies žiūrovus ir užsienio scenos meno profesionalus susipažinti su vienais ryškiausių šio laikinio Lietuvos scenos meno kūrinių. Po sėkmingos pirmosios Lietuvos scenos meno platformos įgyvendintos 2023 metais, ruošiantis Lietuvos sezonui Prancūzijoje, renginį sugrįžta pristatyti aktualius šalies kūrėjus ir inicijuoti naujų tarptautinių projektų, koprodukcijų bei gastrolių galimybės. Be kasmet Sirenų suburimo tarptautinio teatro profesionalų tinklo, šiemet festivalis ypatinga dėmesį skirs Vokietijai, ruošiantis Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai. Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu ir Goethe institutu, į Vilnių kviečiami daugiau nei 50 Vokietijos scenos meno kuratorių, festivalių, teatrų ir kitų kultūros organizacijų atstovų, prodiuserių bei ekspertų. Lietuvos scenos meno platformos programą sudarė Lietuvos šokio informacijos centro, operomanijos ir Lietuvos teatro centro atstovai kartu su Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programos vadove Rita Valiukonytė. Ruošdamiesi Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai siekėme sudaryti įvairią pusę, tačiau konceptualiai vientisą programą. Formuodami ją rėmėmės Lietuvos kultūros instituto plėtojama tema Laikas, erdvės ir žmonės, kuri paskatino gilintis į šiandienos realybę ir rinkti kūrinius, jautriai reflektuojančius geopolitinės įtampas, visuomenės pokyčius, asmeninius pasirinkimus bei žmogaus santykį su savo istorija ir aplinka. Mums buvo svarbu atskleisti Lietuvos scenos meno įvairovę, autentiškumą ir kūrybinę drąsą. Todėl programą dėliojame kaip vientisą pasakojimą, kuriame susitinka skirtingos meninės kalbos ir temos. Kartu galvojame ir apie ilgalaikį Lietuvos scenos meno matomumą užsienyje. Siekėme pristatyti kūrinius galinčius keliauti į tarptautinius festivalius ir kūrėjus, kurių darbai gali tapti naujų bendradarbiavimų pradžia. Tikimės, kad programos temų aktualumas ir drąsa kalbėti apie šiandienos pasaulį sudomins ne tik Vokietijos, bet ir kitų šalių scenos meno profesionalus, bei paskatins naujas tarptautinės partnerystės, teigia programos kuratoriai.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Superherojų žmogus voras buvo sukurtas ir pirmą kartą visuomeniai pristatytas tolimais 1962 metais. Ir nuo to laiko jis patyrė gausybę įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi. Ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio Niujorke. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiks Sams nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.
0: Radio Fiesta.

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio.

kino ritmu. Radio Fiesta.

0: место.
1: Kalbam apie kiną.
2: Puikia britų aktorė Hannah Waddingham išgarsėjo gana vėlai, kuomet suvaidino nedidelį vaidmenį legendinėme seriale Game of Thrones. Na, o jos karjera labai stipriai viršų šovė po pasirodymo daugybę apdovanojimų pelniusiame seriale Ted Lasso. Gausybė žmonių simpatijų jis sulaukė ir po to, kai labai šauniai ir, kaip sakoma, su cinkeliu pravedė Anglijoje vykusi Eurovizijos konkursą. Dabar jį gali džiaugtis pelnyta šlove ir pagrindiniais vaidmenimis. Su amerikiečių aktorė Olivia Spencer jie atlieka pagrindinius vaidmenis seriale Ride or Die. Ir ši istorija yra kažkas tarp garsaus filmo Thelma ir Luisa ir filmų apie Jamesą Bondą. Šiame seriale Hana vaidina samdomą žudikę, kurios darbas yra šalinti įvairius blogus vyrukus. Ta jį daro su dideliu noru, bet nevengia nukrypti nuo scenarijaus ir imtis improvizacijų. Tai nelabai patinka tai organizacijai, kuriai ji dirba, ir jie nusprendžia, kad šios agentės galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia pašalinti. Na, o Olivia Spencer čia vaidina geriausią draugę, kuri nieko nenutokia apie savo draugės specifinį darbą ir yra šventai įsitikinusi, kad ji yra buhalterė. Šios moteris įsitraukia į labai nemalonę istoriją su korumpuotais politikais ir albanų mafija, ir joms nieko kito nelieka, kaip dėti į kojas ir leistis į labai pavojingą kelionę. Šį serialą apie moterišką solidarumą ir draugystę galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblią situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia įsrėpti, tik daugėja ir daugėja, ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską išsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus.
0: Radio Fiesta. Latino.

97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio

0: Te vaya bonito.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai veikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios olos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiams gyvūnams ilsėtis.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: dime si estás lista.
1: FM Vilniuje 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas. O taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate dramas apie garsių žmonių gyvenimus ir labai stiprias moteris, kurios dažnai likdavo genijų šešėlyje. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Dino Ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierė. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbu vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudingas sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.
0: Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kuomet 1981 metais atsirado muzikinis kanalas MTV, tai buvo tikra revoliucija tiek muzikos industrijoje, tiek ir televizijos istorijoje. Daugelį metų MTV formavo muzikinės madas ir daugelio žmonių muzikinį skonį. Bet laikai pasikeitė, atsirado internetas ir YouTube'as ir dabar kiekvienas iš mūsų galime turėti savo MTV ir šis kanalas tapo nebeaktualus. Muzikinės transliacijas jie jau nutraukė ir dabar dažniausiai kuria realybės šou, dokumentai, ir kitokius filmus. Kažkada MTV buvo rodoma laida Jackass ir būtent MTV padėjo šios laidos autoriams pastatyti ne vieną filmą. Priminsime, kad šioje laidoje, kaip reikiant pačiuožę vyrukai, prisigalvojo visokių nesąmonių ir dažniausiai tai buvo gana vulgarus ir net šokiruojantis triukai, kurių primiktinai buvo siūloma nebandyti pakartoti namuose. Šios triukus atliko profesionalus kaskadininkai ir dažniausiai jiems tie pokštai didelių problemų nesukėlė. Filme Jackass Best and the Last, jau kaip reikiant pražylę šios laidos herojai lieka ištikimi sau ir dviračio iš naujo neišradinėja. Jūsų galvoti triukai drąsiai gali būti pavadinti tualetiniu humoru ir tikrai yra ne kiekvieno skoniui. Šis filmas ko gero labiausiai skirtas vyrukams, kurie su draugeliais mėgsta pavakaroti ir gerai pažvengti iš nešvankių juokelių. O merginom šis filmas vargu ar patiks, nors visokių merginų šiais laikais yra.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Prasidėjus vasarai prasideda ir batutų sezonas. Vaikų chirurgai įspėja, kad neatsargus šokinėjimas ant batutų gali pasibaigti itin rimtomis ar net mirtinomis traumomis. Todėl, pasak jų, šokinėjant ant batutų nuo savame kieme ar miesto šventėse būtina laikytis esminių rekomendacijų. Uždėti apsauginius tinklus, leisti šokinėti tik po vieną ir rengti batutus saugiose vietose ir atidžiau prižiūrėti vaikus. Vaikų chirurgai sako, kad traumos patirtos dėl šokinėjimo ant batutų yra traumatologų ir vaikų chirurgų kasdienybė. Ypač vasarą, pasak jų, nors dažniausiai tokie atvejai pasibaigia paprastais nubrozdinimais ir sumušimais, pasitaiko ir itin rimtų traumų. Laimei, didžioji dalis vaikų net keliauja iki mūsų, bet būna ir rimtesnių traumų, raiščių patempimų, stipresnių sumušimų, galūnių lūžių. Kaip prireikia gydymo, ar tai būtų gipso langetė ar operacinis gydymas. O jau retos stuburo ir galvos traumos būna labai skaudžios. Vaikų chirurgai pabrėžia, kad nėra saugių batutų, nesvarbu, jie pastatyti kieme ar pripučiami šventėse. Sunkių traumų rizika visada išlieka. Galų gale šie metai jau parodė, kad traumos gali būti ir mirtinos. Kad ir kaip būtų gaila, sako specialistai. Jų teigimu, traumos dažniausios, kai nesilaikoma rekomendacijų. Ant batuto šokinėjama daugiau nei po vieną. Neprižiūrimi vaikai, nenaudojami apsauginiai tinklai ar kitos apsaugos priemonės. Pasitaiko įvairių istorijų, vaikui netgi nereikia užlipti ant batuto, kad galėtų susitraumuoti. Užtenka paslysti šalia jo ar atsitrenkti į jį. Pasak jų, nors apie batutų rizikas kalbama daug, tendencijos nesikeičia. O tai kelia nerimą, nes, kaip rodo praktika, patirtos traumos gali turėti labai skaudžių pasekmių.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Vilas Ferelis yra gana specifinis aktorius, daug kas jo nemėgsta, kino kritikai dažnai jam irgi nepagaili kandžių žodžių, bet panašu, kad gerbėjų jis turi daugiau, kitaip jo karjera nebūtų tokia ilgalaikė ir sėkminga. Būtent šis aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį seriale The Hawk. Ir tai yra komedija apie golfą, kurią jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix. Vilas čia vaidina senstelėjusi golfo žaidėją, kurio geriausi laikai jau seniai praeityje. Bet jis turi nemenkų finansinių problemų ir koks laimėtas prestižinis turnyras jam leistų pataisyti situaciją. Šio sportininko nepavadintume labai disciplinuotų, dieną dažniausiai jis pradeda ir pabaigia keliomis balto vyno taurėmis ir į treniruotės žiūri pro pirštus. Bet jam vis dėlto pavyksta laimėti kelis nedidelius turnyrus ir jis visų nuostabai patenka į